Hej, ladies and gentlemen, to je unikalen. A sam originalen. To je fenomenalen, a sam specijalen. To je moj brat,